Činili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za grad.

0: jutro, Radio Bobovce.
1: Kakva nam je vremenska prognoza? Stanje na prometnicama? Što se dogodilo na današnji dan?
0: Izvješće policijske stanice Vareš o zbivanjima u protekla 24 sata, obavijesti i informacije lokalnog značaja.
1: Neka vam svaki dan započne uz jutro Radio Bobovca.
2: Dobro

0: kao i svakog jutra i ovo vam želimo. Dobro jutro.
1: Dragi naše, srdačan pozdrav, dobro jutro i dobro nam došli.
0: A to znači da program Radio Bobovca upravo započinje svoje emitiranje uživo i narednih 8 sati smo zajedno sa vama.
1: Četvrtak je četvrti dan u mjesecu lipnju i junu 2026. godine.
0: Imamo kišu, ono, ne znam kako ga nazvati vrijeme, ali eto, nije ni malo razveseljavajuće da ga tako nazovem, ali što je tu je, meteorolozi su najavili, uključeni i narančasti meteo alarm, tako da svi vi koji imate neke aktivnosti vani, gledajte kako ćete to prilagoditi svojim obvezama i aktivnostima uz temperaturu od 11 stupnjeva.
1: Da, nekako je jutro samo za spavanje, kako to volimo reći, ovakva kišna i tmurna jutra, no smanjenje oblačnosti će ići od ovih jutarnjih sati prvo prije podnevu, tako da možemo očekivati i sunce malo.
0: Pa eto, nadati se da će to tako i biti, a kako meteorolozi u ovo zadnje vrijeme nekako pogađaju, onda će vjerojatno i vrijeme i sunce nam doći u popodnevnim satima.
1: Meteorolozi prognoziraju koliko čovjek sam utiče na sve pojave oko sebe, to je već drugo pitanje i druga tema o kojoj bi se dosta toga moglo reći. Svjedoci smo zaista velikih klimatskih promjena i sve te neke pojave koje smo možda gledali u nekim filmovima, sada su i ovdje oko nas.
0: Da, ali evo, što je tu je. Život je takav sa svim onim oscilacijama, dobrim i manje dobrim. A mi smo tu da vam što više tih informacija prenesemo kako bi se znali prilagoditi svim tim aktivnostima. Tako je jedna od onih informacija koja je vezana za današnji dan, su planska isključenja električne energije, i to na 5 lokacija u trajanju od po pola sata. Pa tako trafo područje Pajtov Han je od 9 do 9.30 bez napajanja električnom energijom. Trafo područje Mala Rijeka od 10 do 10.30. Trafo područje Budoželje 1 od 11 do 11.30. Trafo područje Budoželje 2 od 12 do 12.30 30 minuta. I trafo područje Budoželje Fatići od 13 do 13.30 30 minuta.
1: Eto, obitna informacija u jutru Radio Bobovca je tu da vas informira da svoje aktivnosti prilagodite na sve ono što može uzrokovati nestanak električne energije. A što se tiče našeg programa, mi ćemo i danas realizirati 8 sati programa uživo. Krenut ćemo s emisijom Jutro, koja donosi servisne i lokalne informacije. U 9 sati emitiramo i prve vijesti.
0: Onda ćemo već uobičajeno prelistati dostupni nam dnevni tisak, izdvojiti neke od naslova, a za 10 sati pripremiti nove vijesti iz našeg studija.
1: Nakon vijesti u 10, obzirom da je četvrtak, bavimo se sportskim temama u novom izdanju emisije O sportu je riječ.
0: Onda prije podnevni dio završavamo uz marketing program.
1: Od 12 do 13 sati ponavljamo neke od aktualnih lokalnih informacija, emitiramo dobru glazbu, a nakon toga, točno u 13, na red dolaze i treće vijesti iz našeg studija u nešto duljem izdanju.
0: Popodnevna panorama je na rasporedu nakon vijesti sve do 15 sati.
1: I danas ćemo kroz popodnevnu panoramu truditi se da imamo nešto lokalnih informacija, nešto zanimljivosti i glazbe. Uglavnom sve do 15 sati ova emisija traje i vjerujem da je rado slušate.
0: I vrijeme od 15 do 16 ponovit ćemo neke od važnih ovih servisnih informacija i u 16 sati završiti naš današnji program.
1: To je bilo to što se tiče okosnice programske sheme planirane za ovaj četvrtak u programu vašeg i našeg radija. Ostaje nam pozdraviti sve vas koji nas jutros pratite, poseban pozdrav uputiti članovima kluba slušatelja našeg radija. Jutros nemamo slavljenika, danas, evo, na kraju ove najave, svima vam želimo dobar prijem i ugodan dan.

0: započnite dan uz proizvode MPM-a i poslušajte vremensku prognozu.
1: Volim do neba i Željko Bebek, njegov novi singl, upravo ste čuli u jutru Radio Bobovca. Rekli smo 11 Celzijevih stupnjeva, jutros je temperatura zraka u Varešu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda javljaju da je pretežito oblačno u većem dijelu Bosne te na sjeveru Hercegovine. Slaba kiša pada u središnjim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. U krajini i većem dijelu Hercegovine se izvedrilo, temperatura zraka mjerena u 8 sati, Bjelašnica 3 stupnja, Ivan Sedlo 10, Sokolac 11, Sarajevo 12, Livno i Tuzla 13, Srebrenica 14, Banja Luka, Bijeljina, Drvar, Prijedor, Trebinje, Izvornik 15, Doboj, Gradačac, Mostar i Sanski most 16 stupnjeva. Danas postupno smanjenje oblačnosti od jutarnjih sati prema popodnevnim, sa sjeverozapada prema istoku zemlje. Prije podne slaba će kiša padati u središnjim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 25 stupnjeva, na jugu do 28. U Sarajevu veći dio dana pretežito oblačno vrijeme, slaba kiša će padati dio prije podneva. Smanjenje oblačnosti u popodnevnim satima. Najviša dnevna temperatura zraka oko 21 stupanj.
0: A što nas to očekuje u narednim danima? Sutra, prijutro pretežno sunčano uz postepeno na oblačenje sa sjeverozapada. Popodne i tijekom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren na sjeveru zemlje, sjeverni i sjeverozapadni, a u ostalim područjima južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 21, a dnevna od 21 do 27, na jugu do 29 stupnjeva.
1: To se tiče vremena u subotu, 6.6. u Bosni umjereno do pretežito oblačno vrijeme, u Hercegovini pretežito sunčano. U Bosni mogući lokalni pljuskovi, vjetar slab na jugu, jugozapadu, južni i jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka u subotu od 12 do 18 stupnjeva, na jugu do 21, dnevno od 20 do 26, na jugu do 30 stupnjeva.
0: Prognoza za nedjelju, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U središnjim i istočnim područjima Bosne su mogući slabi i rijetki lokalni pljuskovi. Vjetar slab na jugu i jugozapadu, južni i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 22, dnevna od 23 do 29, na jugu do 32 stupnja.
1: Pod utjecajem stabilnih vremenskih prilika, biometeorološke prilike će u većem dijelu Bosne i Hercegovine danas biti povoljne. Nakon svježijeg jutra porast temperatura zraka i duži sunčani intervali pozitivno će djelovati na većinu stanovništva. U središnjim i istočnim područjima Bosne, zbog povećane naoblake i mogućnosti slabe kiše tijekom jutra i prije podneva, kronični bolesnici i meteoropati mogu osjetiti blaže tegobe poput glavobolje, promjenjivog raspoloženja i umora. Tijekom dana s postupnim razvedravanjem očekuje se poboljšanje općeg osjećaja. U Hercegovini i zapadnim krajevima zemlje sunčanije vrijeme i ugodne temperature će doprinijeti dobrom raspoloženju i radnoj sposobnosti. Osjetljivim osobama savjetuje se da u jutarnjim satima obrate pozornost na nešto niže temperature, dok će u najtoplijem dijelu dana biti poželjno izbjegavati duže izlaganje suncu.

0: smanji gas, slušaj nas.
1: Stanje na prometnicama.
2: O stanju na prometnicama ćemo i jutro razgovoriti zahvaljujući suradnji s Bihamkom. Javljaju da zbog povremene kiše kolnik mjestimično mokar, a povećana je opasnost od odrona, upozoravaju i na povremeno jake udare vjetra.
1: Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Biljina i Jablanica Vlidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen.
2: Zbog izvođenja radova na sanaciji kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste.
1: Na autocesti A1 dionica Sarajevo Sjever Podlogovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj most Hercegovina zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajnu traku.
2: Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem.
1: U tijeku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjić Jablanica. Radi se o kratkoj dionici od 20 metara, promet je usporen jednom trakom.
2: Na magistralnoj cesti Srbac Derventa zbog sanacijskih radova do kraja lipnja planirana je obustava prometa. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac Prnjavor Derventa.
1: Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
2: Zbog registracije putnika po novom sustavu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.
1: Još ćemo malo o graničnim prijelazima. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Granični prijelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila, a na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je promet za sva teretna vozila.
2: Najavljene radarske kontrole danas, područje policijske stanice Olovo, od 8 do 12 sati M18 do Olovi, od 12.30 do 16 sati R467 ulica Krivajska.
1: A svima vama koji putujete, Radio Bobovac želi sretan put.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Osam sati 35 minuta, danas je 4.6. do kraja godine imamo još 210 dana. Danas se obilježava i Međunarodni dan nevine djece žrtava agresije. Cilj je podsjećanje da mnoga djeca pate zbog različitih oblika zlostavljanja. Također se naglašava važnost zaštite prava djece i međunarodne borbe protiv nasilja nad djecom. Nakon ogromnog broja nevinih dječjih žrtava u Palestini i Libanonu, Ujedinjeni narodi su 19. kolovoza 1983. proglasili 4. lipnja Međunarodnim danom nedužne djece žrtava nasilja. Konvencija o pravima djeteta najvažniji pravni okvir za zaštitu djece. Ova konvencija ima najveći broj potpisnika od svih ostalih sporazuma o zaštiti ljudskih prava.
0: Ovu rubriku nastavljamo uz rođendane. Grčki filozof Sokrat, Platonov učitelj, koji se u svojim djelima bavi moralom, a u svojim istraživanjima se služi metodom pitanja i odgovora, rođen je 470. godine prije nove ere u Ateni.
1: Američki glumac Dennis Weaver, najpoznatiji po svojim radovima na televiziji i filmovima od ranih 50-ih do nedaleko od njegove smrti 2006. rođen je 1924. u Joplinu u Mizuriju.
0: Hrvatski glumac, redatelj i producent Anton Vrdoljak, bivši direktor HRT-a, bivši predsjednik, počasni predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora i član Međunarodnog olimpijskog odbora, rođen je 1931. u Imotskom.
1: Američki glumac John Drew Barrymore, koji ima zvijezdu na Hollywood Walk of Fame zbog svojih doprinosa televiziji, rođen je 1932. u Los Angelesu u Kaliforniji.
0: Američki spisatelj Robert Lee Pulkum, koji je došao do izražaja u Sjedinjenim Američkim Državama, kada je njegova prva zbirka spisa "Sve što trebam znati da sam naučila u dječjem vrtiću" ostala na popisu bestsellera The New York Timesa gotovo 2 godine, rođen je 1937. u Waco u Teksasu.
1: Škotska spisateljica kriminalističkih romana Val McDermid, čiji su najpoznatiji likovi novinarka lezbijskih sklonosti Lindsay Gordon te privatna detektivka Kate Brenningen, rođena je 1955. u Kirkcaldaleu.
0: Hrvatski književnik Anto Zirduma, koji je radnu karijeru započeo u Varešu, a do sada je objavio 18 knjiga proze, jednu knjigu poezije i 2 antologije, rođen je 1956. u Poljarima, općina Derventa.
1: Hrvatski filmski, TV i kazališni glumac Josip Zovko, koga će najšira publika poznavati po ulogama Joze u TV seriji Naši i vaši i Mate u filmu Da mi je biti morski pas, rođen je 1970. u Splitu.
0: Hrvatski televizijski novinar i voditelj Leo Pavela, rođen je 1970. u Rijeci.
1: Američka filmska i TV glumica, rediteljica manekenka Angelina Jolie Voight, ambasadorica dobre volje Visokog komesarijata UN-a za izbjeglice, koja se proslavila krajem 90-ih glumeći akcijsku junakinju Lara Croft, dobitnica 3 Zlatna globusa i Oscara za najbolju sporednu ulogu, 2006. izabrana za najzgodnije slavno tijelo u izboru E-Television, najljepšu ženu u izboru časopisa People, rođena je 1975. u Los Angelesu.
0: Austrijski nogometaš Aleksandar Meninger, koji igra za Liverpool, a za austrijsku reprezentaciju igrao 10 godina i sakupio preko 30 utakmica, rođen je 1977. u Salzburgu.
1: Hrvatska TV voditeljica Mila Horvat, rođena je 1981. u Celju.
0: Hrvatska manekenka Ljupka Gojić, koja je 2009. godine pokrenula vlastitu modnu liniju pod nazivom Jolie Petit, rođena je 1982. u Zagrebu.
1: Bivši profesionalni nogometaš Manuel Bu rodio se 1983. u Abidžanu na obali Bjelokosti.
0: Španjolski tenisač Guillermo Garcia Lopez, koji je osvojio 5 single naslova i postigao karijeru visokih pojedinačnih ljestvica u svijetu broj 23, rođen je 1983. u La Rodi u Španjolskoj.
1: Njemački nogometaš poljskih korijena Lukas Podolski, bivši napadač njemačke nogometne reprezentacije, rođen je 1985. u mjestu Gljivice u Poljskoj.
0: Američki košarkaš Greg Monroe, trenutačno član NBA momčadi Philadelphia 76ers, rođen je 1990. u New Orleansu u Luizijani.
1: Hrvatski nogometaš Ante Vukušić, koga su navijači Hajduka i Torcide nazvali Sinjski dijamant, rođen je 1991. u Sinju.
0: I hrvatski pjevač, glazbenik i kompozitor Dino Jelušić, pobjednik prve pjesme Eurovizije za djecu s pjesmom Ti si moja prva ljubav, rođen je 1992. u Požegi.
1: Izdvojili smo i nešto događaja. Njemački kralj Lothar II. Okrunjen je 1133. za rimskog cara tijekom pohoda na Rim.
0: Francuski pronalazači braća Etienne i Joseph Montgolfier Prvi put su 1783. javno demonstrirali letenje balonom punjenim zagrijanim zrakom.
1: Italijanski avanturist Giovanni Giacomo Casanova de Saint Gall, sinonim latinskog ljubavnika, jedna od najkoloritnijih ličnosti Europe 18. stoljeća, umro je 1798. u Duhkovu u Češkoj.
0: Francuska vojska pod zapovjedništvom Napoleona III. Je 1859. porazila austrijsku vojsku u bici kod Magente.
1: Američki izumitelj i industrijalac Henry Ford prvo vozao se 1896. godine na kvadriciklu.
0: 1942. je počela četverodnevna bitka za pacifičko otočje Midway, u kojoj su Amerikanci nanijeli prvi ozbiljan poraz Japancima u Drugom svjetskom ratu.
1: Vojnim pučem 1943. zbačen je s vlasti predsjednik Argentine Ramon Castillo.
0: Rim je 1944. oslobođen od fašističke okupacije. Glavni zapovjednik Wehrmachta u Italiji, Albert Kesselring, naredbom je povukao svoje jedinice, u grad je ušla američka prva oklopna divizija.
1: General Juan Perón izabran 1946. za predsjednika Argentine.
0: Britanski protektorat Tonga stekao je 1970. neovisnost u okviru Commonwealtha.
1: Kineske vlasti su 1989. rasturile studentske demonstracije na pekinškom trgu Tiananmen, na kojima je tražena demokratizacija zemlje. Prema zvaničnim podacima poginulo je 300 ljudi, a 7000 je ozlijeđeno. Prema izvješćima većine svjetskih medija, poginulo je više tisuća ljudi.
0: 1992. je osnovan Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine. Stjepan Ključ izabran je za prvog predsjednika, a njegov zamjenik bio je Uglješa Uzelac.
1: Vijeće sigurnosti UN-a odobrilo je 1993. godine slanje naoružanih trupa u Bosnu radi zaštite 6 zona sigurnosti: Sarajevo, Tuzla, Žepa, Srebrenica, Goražde i Bihać, s ovlastima za uporabu oružja u slučaju potrebe. Odobreno je djelovanje NATO zrakoplovstva.
0: Europska raketa Ariana 5 eksplodirala je 1996. 40 sekundi poslije lansiranja.
1: Hrvatska vlada 2003. na 6 mjeseci suspendirala vizni režim za građane Srbije i Crne Gore, koji je bio na snazi oko 12 godina.
0: Predsjedništvo Bosne i Hercegovine donijelo je 2008. odluke o prihvaćanju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s Europskom unijom i o stupanju na snagu privremenog sporazuma.
1: A nakon što je donesena uredba o imenovanju upravljačkih struktura u poduzećima, gdje je federacija većinski vlasnik, stranka DF 2015. napustila je koaliciju sa SDA i HDZ-om.

Biltene dnevnih zbivanja policijske stanice Vareš iz oblasti javnog reda i mira, sigurnosti prometa i oblasti kriminaliteta. U protekla 24 sata zabilježeno je sljedeće: javni red i mir. Dana 3.6. u 13:05 policijski službenici policijske stanice Vareš su u mjestu Vareš Majdan zatekli jednu osobu koja je narušila javni red i mir uživanjem narkotičkih sredstava marihuane na javnom mjestu. Istom je od strane policijskih službenika policijske stanice Vareš uručen prekršajni nalog po članu 3 stav 1 točka 13 Zakona o javnom redu i miru za jedno kantona. Kada je sigurnost prometa u pitanju, dana 3.6. u 19:30 na regionalnom putu R444, dionica puta Pajtov-Han-Dabravine, na lokalitetu zvanom Miščica, općina Vareš, dogodila se prometna nezgoda u kojoj je došlo do slijetanja u rijeku stavnju jednog putničkog motornog vozila. U nezgodi nije bilo ozlijeđenih osoba, na vozilu je nastala materijalna šteta. Policijski službenici policijske stanice Vareš su izvršili očevid lica mjesta prometne nezgode te poduzeli druge potrebne mjere i radnje. U ovom razdoblju kontrolirano je 30 vozila i vozača, izvršeno je 11 pregleda osoba u skladu sa članom 25 Zakona o policijskim službenicima. Uručeno je 13 prekršajnih naloga zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o osnovama sigurnosti prometa na putevima u BiH. Iz oblasti kriminaliteta nije bilo evidentiranih događaja, a utvrđen je identitet za dvije nepoznate osobe, navodi se u izvješću, a mi se zahvaljujemo policijskoj stanici Vareš na ovim informacijama.

0: Točno je 9 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti. Dobro vam jutro. U Sarajevu će se danas održati 20. redovna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, na kojoj će se pred delegatima naći obiman dnevni red od čak 69 točaka. U fokusu današnjeg zasjedanja su izmjene i dopune zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH. Radi se o zakonu koji je ranije usvojen u oba doma parlamenta BiH, ali u različitim tekstovima, tako da će se na ovoj sjednici razmatrati izvješće o postizanju identičnog teksta ovih izmjena i dopuna, a koje je pripremila zajednička komisija za usuglašavanje teksta dva doma parlamentarne skupštine BiH. Prema predloženim izmjenama i dopunama ovog zakona, državnim službenicima i namještenicima bi u trenucima kada proračun nije usvojen i dalje bila garantirana povišica koja dolazi s povećanjem osnovice. Državni uposlenici su prošle godine imali problem s dobivanjem zakonski planirane povišice jer proračun nije usvojen, ali bi ovim izmjenama to bilo riješeno s obzirom na to da bi institucije morale retroaktivno isplatiti sve obveze. Vijesti.
1: Od ostalih točaka na dnevnom redu izdvajaju se prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o industrijskom dizajnu, prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o upravnom postupku, prijedlog zakona o izmjeni zakona o zabrani diskriminacije i prijedlog zakona o izmjeni zakona o carinskoj politici BiH. Također, delegati bi trebali razmatrati prijedloge zakona o sudu BiH i Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću, čiji su formalni predlagači članovi kolegija Doma naroda Kemal Ademović, Dragan Čović i Nikola Špirić. Riječ je o zakonima koji su među ključnim uvjetima za otvaranje pristupnih pregovora za članstvo BiH u Europskoj uniji. Sjednica bi trebala početi u 11 sati.
0: Vijesti. Vrlo oštra polemika između naše stranke i Demokratske fronte zbog izjava o karakteru rata u Bosni i Hercegovini dobila je novi nastavak. Predsjednica naše stranke Sabina Čudić sinoć je oštro odgovorila na kritike Željka Komšića, lidera DF-a, optuživši ga za političku manipulaciju i iznošenje neistina o njenim stavovima. Ona je, podsjetimo, tijekom nedavne posjete europarlamentaraca Sarajevskoj vijećnici govorila o borbi za moć, te je rekla da u Bosni i Hercegovini nije bio etnički rat nego napad na multikulturalnu Bosnu i Hercegovinu. Upravo su njene rečenice proizvele reakcije Željka Komšića, člana predsjedništva BiH, koji je 27. svibnja prisustvovao obilježavanju 34. godišnjice od ubojstva 26 civila u Ferhadiji, kad je pred televizijskim kamerama rekao: je li ovo bila borba za moć ili ovo borba za preživljavanje bila? Čudić je pozvala Komšića da gosti u sinoćnoj emisiji Plenum na federalnoj televiziji, ali on se očito nije odazvao.
1: Vijesti. Jedino što na nju mogu reći jeste: sram vas bilo, gospodine Komšiću, zaista sram vas bilo. Koristiti mjesto stradanja mojih kolega i kolegica i njegovih kolegica iz parlamenta za političku kampanju baziranu na brutalnoj, reći ću, morbidnoj laži. Ja sam dijete ovog grada i taj gospodin Komšić je trebao obraniti i mene od 92. do 95. rekla je Sabina Čudić. Podsjetila se svoje osnovne škole i kako je gledala, kako je rekla da njeni prijatelji ginu. Na tim mjestima se okuplja gospodin Komšić, 30 godina na vrhu političke scene BiH, i poručuje meni da sam izjavila da smo se mi, ja i moji vršnjaci ili on u rovu ili drugi borci BiH borili za moć, što je naravno notorna laž. I onda odbiti suočiti se s pitanjima o tome jer misli da je dobio predizbornu bitku čovjek koji 30 godina egzistira na proračunu BiH, koji 30 godina ne proizvodi rezultate i čija je jedina zasluga da je jedan od 1742 dobitnika Zlatnog ljiljena, od kojih je samo i jedino Komšić milijunaš na osnovu proračuna BiH, zaključila je Sabina Čudić za federalnu televiziju.
0: Vijesti iz svijeta. Američki državni tajnik Marco Rubio govorio je o stanju u Bosni i Hercegovini tijekom saslušanja pred Odborom za vanjske poslove Američkog kongresa, potvrdivši da Sjedinjene Američke Države podržavaju talijanskog diplomatu za novog visokog predstavnika u našoj zemlji. Odgovarajući na pitanje republikanskog zastupnika Kita Selfa, koja su se odnosila na proširenje NATO-a, situaciju na Kosovu i ulogu visokog predstavnika u BiH, Rubio je pokazao dobro poznavanje prilika na Zapadnom Balkanu, te nagovijestio smjer buduće američke politike. Postoji novi kandidat za visokog predstavnika u BiH kojeg ćemo podržati. Riječ je o gospodinu iz Italije, za kojeg smatramo da bi obavio dobar posao u pomaganju da se osigura određena stabilnost na toj poziciji, izjavio je Rubio.
1: Vijesti. Američki državni tajnik poslao je jasnu poruku kad je riječ o teritorijalnom integritetu i sigurnosti Bosne i Hercegovine. Mimo toga, ostajemo angažirani na ovoj temi, kao što ste istakli, a to radimo i privatno. Posljednja stvar koju želimo vidjeti je bilo kakva vrsta sukoba tamo, bilo kakva podjela, secesija ili stvari te prirode koje bi stvorile daljnji konflikt, naglasio je Rubio. Rubijeve izjave dolaze u trenutku kad se u Sarajevu održava dvodnevna sjednica Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira na kojoj bi trebala biti donesena odluka o nasljedniku aktualnog šefa OHR-a.
0: Vijesti. Temperatura u gradu je 12 stupnjeva Celzijevih, 9 sati i 5,5 minuta, bile su to vijesti Radio Bobovca.

Drugi sat emitiranja programa Radio Bobovca, to znači da prelistavamo dnevni tisak. Započinjemo s nezavisnim. Šokantan slučaj zelenašenja u Crnoj Gori. Žrtvi pozajmili 20.000 eura, oteli mu oko 2 milijuna. Blanoša ne da kandidaturu, hoće li SDS i PSS zajedno na izbore. Trebinjska istočna obilaznica će biti od koristi za cijelu Republiku Srpsku. Neda ukraden otkrila zašto je Zet Peca istetovirao njen lik. Izrael i Libanon objavili zajedničko priopćenje o sporazumu o prekidu vatre. Izraelski ministar primirje sa Libanonom, teška greška. Poslije skoro 50 godina dobila zračni jastuk, Lada ne odustaje od Nive. Sarajevo ozvaničilo, Mario Cvitanović napustio Koševo. Najstarija misaona igra igrat će se na Zelenkovcu 6. i 7. lipnja. Sloboda govora u digitalnom kavezu. Budućim studentima na raspolaganje je pripremna nastava i konsultacije. Bili su ovo naslovi iz nezavisnih novina.

Listamo dnevni tisak i dalje, večernji list nam je na redu, a danas donosi ovaj potez sa budućim umirovljenicima u Njemačkoj neće svidjeti, što će biti s prijevremenim umirovljenjem. Velika promjena. Američki državni tajnik Rubio otkrio koga Sjedinjene države podržavaju za visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Umirovljeni hrvatski general Ljubi Češić u Rojsu otkrivena opasna bolest u bolnici je. Kazna do 2000 maraka, roditelj iz BiH završio na sudu zbog odbijanja cijepljenja djeteta. Pronađen nosač kazetnih bombi JNA korišten u bombardiranjima Čitluka. Stigao Wi-Fi signal, ovaj grad u Hercegovini dobio besplatan internet, šetajte i surfajte. Šokantan slučaj zelenaštva, žrtvi pozajmili 20.000 eura, oteli mu oko 2 milijuna. Danas uživajte u ugodnim temperaturama do 30 stupnjeva, što se očekuje sutra i za vikend. Danas je i Tijelovo, zašto ga slavimo, crkva priznala 32 čuda, jedno je i u Hrvatskoj. Veliki projekti, dvorana, bazen, trg, Mostar grad i ono što se čekalo desetljećima. Svaka četvrta cigareta ne plaća porez, prepuno tržište nelegalnih cigareta, tržnice, ulični prodavači i poznanici, glavni distributeri. Objavili su zajedničku izjavu, Izrael i Libanon dogovorili primirje, ovo su dva postavljena uvjeta. Muke po podstanarima, ova je skupina građana u Njemačkoj novčano sve ugroženija. Hitno upozorenje srpske tajne službe Vučiću na meti Kavačkog klana. Velika potraga za radnicima u Mostaru, Neumu, Grudama, Orašju. Ukrajina razvija raketu, pogledajte alternativu Patriotu, leti brzinom do 2000 metara u sekundi. Vozači oprez, povećana je opasnost od klizišta. Obljetnica osnutka gradskog odbora HDZ-a BiH Mostar Filipović, obljetnica je podsjetnik na godine rada, izazova i uspjeha. Vraća se Zekić, Sarajevo mijenja trenera, doviđenja Mario, dobrodošao Zorane. Smijenjeni šefovi koji su odbili blokirati doček rukometaša uz Thompsona i napisati kazne. Štimac, ako se nastavi građanska priča, onda razlaz naroda. Užas u Šumaherovoj vili, medicinska sestra iznijela teške optužbe. Biznismen iz BiH mijenja tržište u Europi, preuzima kompanije u 8 zemalja. Živi u Njemačkoj, a nema ni centa ušteđevine, požalio se. Šef američke sigurnosti uoči svjetskog prvenstva, ovo nam je najveća prijetnja. Rasprava o broju mandata, oštar odgovor na prozivke, Plenković objednom nazvao retoriku. Novac u BiH propada i evo zašto ga neće biti narednih mjeseci. Naplata cestarine od sutra bez zaustavljanja na autocestama kroz Republiku Srpsku i Srbiju. Držao sam ga za ruku, ali nisam uspio. Žao mi je, hrabri mladići skočili u Unu kako bi spasili osobu. Sociolog upozorava, građani BiH su ubijeni u pojam. Španjolska napravila nešto što nije viđeno od pandemije. Cijene ljetovanja drastično su se snizile. Bivši zapovjednik armije BiH promijenio 17 odvjetnika. Odličan trik protiv insekata. Stavite u ovo u ormarić za hranu i otjerat ćete ih. Stručnjaci otkrili što morate jesti za zdrav život. Dobro je za kolesterol, šećer, probavu. Odlazak istaknutog umjetnika, hodnicima danas nema graje, šok i tuga u Mostaru nakon prerane smrti poznatog umjetnika. Gdje će nastupiti, Thompson najavio novi veliki glazbeni spektakl. Nisu više samo u prirodi, zmija okupirala gradski asfalt, liječnici izdali važne upute. Lijepe i opasne, ovo je 6 otrovnih biljaka koje često krase naše vrtove. Odgovor Beograda na protjerivanje državljana, Srbije zabranila građanima Crne Gore ulazak. YouTuber osuđen na doživotni zatvor, ubio trudnu djevojku i pokušao stvoriti lažni alibi. Stiže naplata, slom zbog rata, državna banka šalje tisuće ljudi na cestu, najavljena i druga otpuštanja.
Rubrika Showbiz donosi, stric Jakova Jozinovića postaje lice svjetskog prvenstva. Ovo će biti njegova uloga. Danas u večernjem listu možete pročitati niz drugih tema, mi smo izdvojili samo neke od njih.

ističemo i današnji dnevni list, poštovani slušatelji, pa da vidimo koje to teme donosi i čime se bavi u današnjem broju. Za početak iz dnevnog lista izdvajamo Granić, BiH bez dubljih reformi ostaje zarobljena. Sjenke sumnje nad novom istragom o smrti 19 osoba u Donjoj Jablanici. Nevjerojatno, Dodik žitelj je prošli tjedan olakšao za gotovo 60 milijuna. Katolici obilježavaju tijelovo svetkovinu presvetog tijela i krvi Kristove. Izdvajamo još, BiH okončala jednogodišnje predsjedavanje Marijem. Potpisan kolektivni ugovor za sektor kemije i nemetala u Federaciji BiH. Jedna osoba uhičena u Konjicu, tri u Neumu zbog posjedovanja droge. Vijesti iz svijeta, danima traju žestoki prosvjedi u Albaniji zbog projekta Trumpovog ZETA. Ukrajinci ponizili Putina usred rodnog grada. Sjeverna Koreja pokazala tajni nuklearni pogon. Najmanje 8 mrtvih u izraelskim napadima na Gazu. Pobuna protiv Trumpa u Kongresu. Rubio, Trump ipak stiže na summit NATO-a. Rubrika Sport donosi Mario Cvitanović, više nije trener struke nogometnog kluba Sarajevo. Vevin Liga, BiH, ni ova sezona nije gotova. Sljedeći naslov koji izdvajamo, rubrika Crna kronika, u Širokom Brijegu uhičen 61-godišnjak. To su bili samo neki od naslova iz današnjeg dnevnog lista.

Preostalo još da vidimo što danas piše Oslobođenje. Na drugoj, trećoj strani, proračun kao vruć krumpir iz ruke u ruku. Sarajevo safari u pravosuđu Europe izmiče zaboravu. OHR se ne gasi blokadama. Na četvrtoj i petoj strani čitajte istraga o milijunima za poplavljene. Hasanović imenovan kršenjem zakona. Na šestoj i sedmoj strani vlast ne upravlja, već se bogati. Znanje je temelj društva. Domaća korpa mora biti jeftinija od uvozne. Rubrika Regije u Oslobođenju. Cijene i dalje rastu, ali sporije. Masovne dojave o bombama u školama. Policijske kontrole. Dok u rubrici Svijet čitajte Sankt Peterburg u dimu dočekuje goste. Velika pomorska vježba u NATO-u. Neprijateljstvo u zaljevu ponovno se rasplamsala. Rubio plan Izraela nije dio plana SAD-a. Bili su ovo naslovi iz Oslobođenja.

0: Točno je 10 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti. Dobar vam dan. Na sjednici VSTV-a održana je diskusija u vezi s pismom koje je Jan Kopman, generalni direktor za susjedstvo i pregovore o proširenju u Europskoj komisiji, poslao Saninu Boguniću i u kojem je najavio da EU ne vidi način da nastavi financirati vanjske promatrače ukoliko VSTV ne povuče svoj pravilnik koji je nedavno usvojen usprkos kritikama Brisela. U pismu u koje detektor ima uvid, Kopman je naveo da ne vidi mogućnost da EU nastavi financirati operaciju vanjskog praćenja provjera imovinskih kartona nakon što ovog mjeseca istekne trenutni ugovor. Pitanje iskrene suradnje i povjerenja također će biti potrebno pažljivo razmotriti u smislu budućeg financiranja VSTV-a. Ovaj razvoj događaja predstavlja ozbiljan rizik negativnog utjecaja na napredak BiH na putu prema Europskoj uniji, naveo je Kopman. Na današnjoj sjednici VSTV-a rečeno je da nema straha od nastavka financiranja ili ugroženosti sistema, a krivica za stanje je prebačena na javnost koja je zapravo kreirala negativnu percepciju. Demirel Delić, šef ureda predsjednika VSTV-a, naveo je da funkcioniranje odjela nije ugroženo čak i ukoliko se prekine suradnja s nekim od međunarodnih faktora ili donatora. Delić rekao da se izmjenama pravilnika zapravo željelo uraditi na poboljšanju kvalitete. Dodao je da bi se trebalo uspostaviti komisija koja će nadgledati izbor vanjskih eksperata. Predsjednik VSTV-a Sanin Bogunić rekao da ne postoje konkretne stvari koje su pogrešno određene u pravilniku i dodao da je vijeće vođeno prethodnim lošim iskustvima s izborom vanjskih eksperata bilo ponukano da postupi ovako. Na sjednici je zaključeno da će Kopmanu biti odgovoreno u skladu sa izlaganjima na sjednici.
1: Vijesti. U nastavku još jedna vijest iz Sarajeva. Domovinski pokret u Hrvatskoj, koalicijski partner tamošnje Hrvatske demokratske zajednice, zatražio je 1. lipnja da se deklaracijom hitno pokrene inicijativa za uspostavu Hrvatske izborne jedinice u Federaciji BiH i da se unutar vladajuće koalicije postigne dogovor o konkretnim koracima koje Hrvatska treba poduzeti kako bi se osiguralo da Hrvati imaju svog predstavnika u predsjedništvu BiH. Ako se to ne postigne, poručili su, vrijeme za povratak para države Herceg Bosne. Inicijativu su sinoć u HTV-ovoj emisiji Otvoreno analizirali Frano Matušić HDZ, Mladen Barač DP, Nino Raspudić Dito, poznat po svojim desničarskim stavovima, ali i Haris Zahiragić, potpredsjednik SDA. Odgovarajući na pitanje kako se misli vratiti ćemo Herceg Bosnu ako ne prođe DP-ova inicijativa, Barač je rekao, što se tiče Herceg Bosne ili bilo kojeg drugog teritorijalnog oblika koji bi dobili pravo Hrvati pored druga dva ostala konstitutivna naroda, to je stvar dogovora naroda u BiH, ali tek onda kad te politike budu zagovarali autentični predstavnici hrvatske politike. Mi bismo bili najsretniji da se oni mogu dogovoriti unutar BiH, ali mi imamo cijelo vrijeme jednu vrtnju u krug. Vrtio sam ih u krug, bile su riječi Bakira Izetbegovića u Neumu kad su srušeni bili ti isti pregovori. Mi smatramo da geopolitički trenutak, pogotovo novi američki pristup prema ovome dijelu svijeta, može otvoriti neke nove kanale za aktualizaciju ove teme.
0: Vijesti. Uslijedila je žestoka replika Zahiragića koji je zastupnik u Federalnom domu naroda. Da vam nešto kažem ovdje usred Zagreba i u lice, krajnje dobronamjerno. Herceg Bosna nikada neće biti napravljena ni u Federaciji ni u Bosni i Hercegovini. To trebate znati. Kada prijetite, trebate znati čime prijetite. Ja vas upozoravam, BiH i Bosansko-Hercegovačko društvo je dovoljno istraumatizirano 90-ih. Na takve pojave, posebno kad dolaze susjedne države, nisu dobro došle u BiH. Imao sam potrebu da vam to kažem lično. Osim toga, trebate znati da smo mi Bošnjaci dobronamjeran narod, dobar narod, ali smo isto tako ponosan i dostojanstven narod. I nemojte misliti da prijetnjama, pritiscima, uvažavajući vašu poziciju unutar Europske unije i NATO-a i uvažavajući činjenicu da smo mi najpozvaniji jedni na drugi, ne samo kao narod, nego kao država Bosna i Hercegovina i Hrvatska, s najvećom granicom, zajedničkom poviješću, s dobrim odnosima, u pravilu posljednjih par stotina godina, s izuzetkom malim 93. i 94. godina, vrlo je ružno kada se iz te pozicije petljate unutarnje stvari BiH, a posebno je ružno kada prijetite. Argumentacija koju ste podastrijeli za to jednostavno ne stoji, poručio je Zahiragić. Vijesti iz svijeta.
1: Premijer Hrvatske Andrej Plenković izjavio je da je retorika prema kojoj bi u Hrvatskoj trebalo glasovati samo oni koji plaćaju porez u toj zemlji bijedna, odgovarajući na kritike o mogućem povećanju broja zastupnika dijaspore u Hrvatskom saboru. Govoreći o Hrvatima izvan Hrvatske, posebno onima porijeklom iz BiH, Plenković je naglasio njihov doprinos hrvatskoj ekonomiji kroz doznake i život u Hrvatskoj. Ta bijedna retorika treba glasovati od oni koji plaćaju poreze, a što Hrvati izvan Hrvatske ne pridonose hrvatskoj ekonomiji. Ne šalju možda doznake u Hrvatsku, zar Hrvati iz BiH, naša braća, nisu bitni. Ima ih više od milijun koji žive u Hrvatskoj, a porijeklom su iz BiH, rekao je Plenković novinarima u Sisku. Poručio je da HDZ može pobijediti na narednim izborima i bez povećanja broja zastupnika dijaspore, odbacujući optužbe opozicije da vladajući žele više mandata izvan Hrvatske radi političke koristi.
0: Vijesti. Za kraj vijesti, temperatura u gradu je 13 stupnjeva, 10 sati, 5,5 minuta, bile su to vijesti Radio Bobovca.

Poštovani slušatelji, pratite program Radio Bobovca, evo nas u trećem satu današnjeg programa i današnjeg emitiranja, a četvrtkom treći sat posvećujemo sportskim temama. Dobro nam došli u emisiju O sportu je riječ, u kojoj ćemo i danas s vama podijeliti niz aktualnosti svijeta sporta, a krenut ćemo s domaćim sportom i prenijeti vam najnovije košarkaške vijesti iz naše zemlje, za početak vezane za košarkašku reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Selektor muške seniorske reprezentacije BiH Dario Đerđa priopćio je širi popis igrača za predstojeće utakmice kvalifikacije za svjetsko prvenstvo protiv Turske i Srbije. Na popisu su Adnan Arslanagić, Darko Talić, Edin Atić, Amar Gegić, Đanan Musa, Adin Vrabac, Aleksandar Lazić, Asin Gutić, Vojin Ilić, Tarik Hrelja, Alan Pjanić, Harun Zrno, Sani Čampara, Eman Šertović, Amar Alibegović, Stefan Simanić, Aydin Penava, Alija Islamović, Lazar Mutić, Amsal Delalić, Kenan Kamenjaš, Luka Garza, Nikola Marić, Reuf Olivadić, Haris Delalić i Markus Lončar. Okupljanje reprezentacije je zakazano za 21. lipnja na Vlašiću, a do tada će selektor Đerđa skratiti popis. Zmajević će 2. srpnja dočekati Tursku u Zenici, a 4 dana kasnije gostovati u Srbiji. A nakon nevjerojatnog preokreta u duelu s Igokeom, studenti su uspjeli pehar prvaka Bosne i Hercegovine vratiti u Sarajevo. Iako se u jednom trenutku činilo da će to ostati nedosanjani san, studenti su dokazali da se upornošću i borbenošću može sve. Igokea je u jednom trenutku imala na prvi pogled nedostižnu prednost, ali košarkaši košarkaškog kluba Bosna pokazali su što znači ostaviti srce na terenu. Ovo je još jedna od sportskih radosti u našoj zemlji od početka 2026. A udruženje Bordo Bijeli veterani i prijatelji NK Sarajevo uputilo iskrene čestitke košarkašima Bosne BH Telekom povodom osvajanja titule prvaka BiH, čime je nakon punih 18 godina šampionski pehar ponovno vraćen u Sarajevo. Ovaj sportski uspjeh, kako konstatiraju, obradovao je brojne građane Sarajeva i Bosne i Hercegovine, ljubitelje sporta, nekadašnje i sadašnje sportaše, ali i članove udruženja koje okuplja nekadašnje prvotimce nogometnog kluba Sarajevo, klubske legende i istaknute sportske radnike. Povratak titule u glavni grad države predstavlja značajan trenutak za sarajevski sport i potvrdu da se predanim radom, kvalitetnom organizacijom i sportskim zajedništvom mogu ostvariti veliki rezultati. Članovi udruženja s velikom pozornošću pratili su završnicu prvenstva. Mnogi od njih bili su prisutni u dvorani Zetra, gdje su iz prve ruke svjedočili velikom slavlju, dok su ostali u utakmicu pratili putem TV prijenosa. Bez obzira na mjesto praćenja, emocije, ponos i radost bili su zajednički svim članovima udruženja. Sinoć smo svi slavili, atmosfera u gradu bila je posebna, a osjećaj ponosa zbog uspjeha Bosne dijelili su brojni građani Sarajeva. Ovakvi trenuci podsjećaju nas koliko sport može ujediniti ljude i koliko je važno njegovati sportske vrijednosti, tradiciju i zajedništvo, navodi se u čestitki. Iz udruženja su izrazili uvjerenje da će osvojena titula predstavljati početak novog uspješnog razdoblja za Bosnu BH Telekom, te da će ovaj uspjeh biti dodatni motiv za daljnje jačanje kluba i ostvarivanje zapaženih rezultata na domaćoj i međunarodnoj sceni.

0: nastavku emisije o sportu je riječ donosimo i konačan popis Bosne i Hercegovine za skupnu fazu svjetskog prvenstva. Barbarez nije prijavio jednog igrača, o komu je riječ poslušajte. Selektor nogometne reprezentacije BiH Sergej Barbarez predao je FIFA konačnu listu igrača za skupnu fazu svjetskog prvenstva koje se od 11. lipnja do 19. srpnja održava u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama. Na popisu se nalazi 26 igrača, a na njemu nema Arijana Malića koji je s reprezentacijom stigao u Sjedinjene Države. Defanzivac Šturma iz Graca pozvan je nakon povrede Harisa Tabakovića, ali nije prijavljen za prve tri utakmice jer se očekuje povratak napadača Hoffenheima prije treće utakmice. Podsjetimo, Zmajevi su utorak navečer po našem vremenu doputovali u St. Louis gdje ih 6. lipnja očekuju posljednje kontrolne pripreme i utakmica s Panamom. BiH nastup na svjetskom prvenstvu počinje duelom s Kanadom u Torontu 12. lipnja. Potom je slijede susreti sa Švicarskom 18. lipnja i Katarom 24. lipnja. A evo i popisa prijavljenih igrača.
1: Vratari Nikola Vasilj, Martin Zlomisleć i Mladen Jurkas.
0: Obrana Sead Kolašinac, Amar Dedić, Nihad Mujakić, Nikola Katić, Tarik Muharemović, Stjepan Radeljić, Denis Hadžikadunić i Nidal Čelik.
1: Vezni red Amir Hadži Ahmetović, Ivan Šunjić, Ivan Bašić, Dženis Burnić, Ermin Mahmić, Benjamin Takirović, Amar Memić, Armin Gigović, Kerim Alajbegović i Esmir Bajraktarević.
0: U napadu su Ermedin Demirović, Jovo Lukić, Samet Baždar, Edin Džeko i Haris Tabaković.
1: A do početka svjetskog prvenstva u SAD, u Kanadi i Meksiku ostalo je još 8 dana. Svjetsko prvenstvo koje je pred nama prvi put se igra u novom formatu i s većim brojem reprezentacija nego do sada. Za titulu prvaka svijeta borit će se 48 reprezentacija raspoređenih u 12 skupina po 4 tima. Mi vam predstavljamo skupinu B. Skupina B na FIFA svjetskom prvenstvu donosi izuzetno zanimljiv geografski i stilski šarolik sastav, a za ljubitelje nogometa u BiH ovo će biti skupina čiji će susreti najviše pratiti s obzirom na to da u njoj nastupa i naš nacionalni tim. U ovoj skupini snage će s reprezentacijom BiH odmjeriti jedan od domaćina turnira Kanada, kvalitetna reprezentacija Švicarske te uvijek nepredvidivi Katar.
0: Pa predstavljamo za početak Kanadu. Kao jedan od suorganizatora prvenstva zajedno sa Sjedinjenim Državama i Meksikom, Kanada je ostvarila izravan plasman na turnir. Vrijeme uoči prvenstva proveli su igrajući jake prijateljske utakmice i CONCACAF Ligu nacija kako bi održali natjecateljsku formu, ali kako njihovi mediji ističu, svjetsko prvenstvo je posebna razina, te će iskustvo igre na njemu biti neuporedivo s prethodnim. Domaći teren i nevjerojatna fizička moć se ističu kao najveće prednosti Kanade uoči predstojećeg mundijala, zbog čega se nadaju najmanje drugo mjesto u skupini. Predvođeni zvijezdama poput Alfonza Davisa, Kanađani igraju u izuzetno visokom intenzitetu s brzim tranzicijama koje mogu napraviti probleme bilo kojoj obrani na svijetu. Od ostalih zvijezda Kanade ističu se Jonathan David i Ismail Kohn, dok ih sklupe predvodi Jesse Marsh. Ipak ono što bi moglo koštati Kanađane jesu taktička naivnost i pritisak domaćih navijača. Pošto nisu igrali zvanične kvalifikacijske utakmice, upitno je kako će reagirati u kritičnim trenucima pod maksimalnim psihološkim opterećenjem. Obrana im je slabiji dio tima u odnosu na napad. Kanada će u Torontu na stadionu Field 12. lipnja od 21 sat odmjeriti snage s reprezentacijom BiH, zatim slijede susreti protiv Katara u Vancouveru 18. lipnja i Švicarske u istom gradu 24. lipnja.
1: Reprezentacija naše domovine je do svog drugog mundijala u povijesti stigla na krajnje dramatičan način. Nakon što je u posljednjoj utakmici kvalifikacija izmakla prva pozicija koju je zauzela Austrija, reprezentacija BiH je pobjedama nad Velsom i Italijom u baražu osigurala plasman na mundijal. I to nisu bile pobjede na bilo kakav način, već su obje došle nakon produžetaka i 11 teraca u Cardiffu i Zenici, čime je uspjeh dobio dodatnu dimenziju. Kao najveća prednost naše reprezentacije ističe se ogroman motiv, spoj iskusnih lidera i nadolazećih mladih talenata, te fanatična podrška navijača koji će u Kanadi i SAD-u praktično napraviti domaći teren. Američki mediji često kažu za reprezentaciju BiH da kad imaju svoj dan u stanju su odigrati tehnički besprijekoran nogomet. Ipak kao najveće slabosti se ističu padovi koncentracije i nestabilnost u defanzivnoj liniji. Reprezentacija BiH zna se mučiti protiv fizički dominantnih ekipa koje nameću visok tempo trčanja ponašanja tijekom svih 90 minuta, ali su utakmicama baraža uspjeli da nadmaše vlastite mogućnosti i usprkos velikoj fizičkoj istrošenosti zadrže mentalnu stabilnost i osiguraju plasman na svjetsko prvenstvo. Kao najveća uzdanica naše reprezentacije ističe se kapiten i napadač Edin Džeko, koji će, ukoliko upiše nastup na mundijalu, postati tek drugi igrač u povijesti koji je nastupio na najvećoj svjetskoj smotri nogometa sa preko 40 godina uz Kamerunovog Rodžera Milu 94. godine. Uz Džeko tu se ističu napadač Ermedin Demirović, mladi ofanzivci Kerim Alajbegović i Esmir Bajraktarević, te defanzivac Nikola Katić. Klupe će ih predvoditi Sergej Barbarez, koji je uspio da u svom prvom trenerskom angažmanu ostvari i nevjerojatan uspjeh. Naša reprezentacija će ostvariti nastup na mundijalu utakmicom protiv Kanade u Torontu 12. lipnja od 21 sat. A zatim je u istom terminu očekuju utakmice protiv Švicarske u Los Angelesu 18. lipnja i Katara u Sijetlu 24. lipnja.
0: Došli smo i do reprezentacije Švicarske. Ona je vizu za mundijal osigurala kroz zahtjevne europske kvalifikacije, završivši na prvom mjestu svoje kvalifikacijske skupine. Kao najveća prednost Švicaraca, koji su jedni od favorita za prvo mjesto u skupini, ističe se ekstremna taktička disciplina i ogromno iskustvo na velikim natjecanjima. Okosnica tima godinama igra zajedno u najjačim ligama petice, poput Granita Čake ili Manuela Akanđija, što im daje vrhunsku stabilnost i balans između obrane i veznog reda. Ono što zabrinjava Švicarce jeste nedostatak ubojice u samom špicu napada. Švicarska često dominira terenom i stvara šanse, ali pati od kronične neefikasnosti kad treba prelomiti utakmicu protiv defensivno orijentiranih ekipa. Reprezentaciju Švicarske će pored Čake i Akanđija predvoditi zvijezde kao što su vratar Kobel, napadač Mbolo i krilni igrač Ndoe. Švicarsku skupe predvodi Murat Jakin. Švicarska će svoj prvi susret na mundijalu odigrati protiv Katara 13. lipnja, nakon čega je očekuju duel iz BiH 18. lipnja i Kanadom 24.
1: Katar je plasman osigurao kroz duge i naporne azijske kvalifikacije. Kao aktualni prvaci Azije potvrdili su da posjeduju kontinuitet i kvalitetu, plasirajući se izravno kroz treću rundu kvalifikacija. Domaćin posljednjeg mundijala na svjetskom prvenstvu stiže kao svojevrsni outsider kojem se ne predviđa prolazak skupine, ali koji će svakako tražiti da iskoristi svaku grešku protivnika. Od najvećih zvijezda izdvajaju se Akram Afif, Almoez Ali, Hasan Ali Haidos, Edmilson Junior i Boulem Kouki, dok ih sklupe predvodi iskusni španjolski stručnjak Julien Lopetegui. Kao najveća prednost Katara ističe se izuzetna uigranost. Većina igrača nastupa u domaćoj ligi i provode mjesece zajedno na kampovima, što rezultira automatizmima u igri koje malo koja reprezentacija ima, a odlični su u kontranapadima. Kao najveće slabosti Katara ističe se fizički deficit u duelima i nedostatak iskustva igranja utakmica visokog intenziteta van azijskog kontinenta. Na prethodnom mundijalu su izgorjeli u želji, a i ovdje će im faliti individualna kvaliteta za vrhunsku europsku razinu. Svoj nastup na mundijalu otvorit će utakmicom protiv Švicarske 13. lipnja, a zatim slijedi okršaj s Kanadom 18. lipnja i BiH 24. lipnja.
0: Još dvije kratke vijesti pa ćemo predahnuti. Reprezentativci BiH uspješno su započeli svoje američke pripreme i odradili prvi trening u St. Louisu. Ekipa se okupila na terenu kompleksa Energizer Park, koji će biti i poprište predstojećeg prijateljskog susreta s Panamom. Izabranici Sergeja Barbareza odmah su istrčali na travnjak i odradili kompletan trenažni proces u izuzetno pozitivnom i poticajnom ambijentu. Utakmica protiv Paname, zakazana za subotu, će biti ujedno i posljednja zvanična provjera za Zmajeve pred početak nastupa na svjetskom prvenstvu. Selektor i stručni stožer iskoristit će dane u Americi kao idealnu priliku da dodatno igraju taktičke zamisli i poslože sve kockice u timu.
1: Prvi trening na američkom tlu ponovno je potvrdio vrhunsku atmosferu, zajedništvo i visok motiv koji već duže vrijeme krase našu najbolju selekciju. Kako je izgledao prvi radni dan naših momaka preko oceana, te s kakvim žarom treniraju pod palicom Barbareza, možete detaljno pogledati kroz fotogaleriju. Podsjetimo, Zmajevi će prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu igrati 12. lipnja u Torontu protiv domaće selekcije Kanade, a nakon toga slijede dueli protiv Švicarske i Katara.
0: Nogometaši Paname, protivnici BiH u generalci za svjetsko prvenstvo, pobijedili su u Panama City u rezultatom 4-2 selekciju Dominikanske republike. Panamci su u prvom poluvremenu postigli dva pogotka preko Tomasa Rodrigueza u 16. minuti i Viktora Grifina u 44. Dominikanci su smanjili preko nekadašnjeg igrača Real Madrida Mariana Diaza u 47. Cecilio Waterman 57. minuta i Kadir Barija 87. minuta zapečatili su pobjedu Paname, s kojom će Zmajevi igrati posljednju provjeru pred svjetsko prvenstvo. Duel između izabranika Sergeja Barbareza i Paname, kako smo već rekli, na rasporedu je u subotu u St. Louisu. Panama će na svjetskom prvenstvu igrati u skupini s Engleskom, Hrvatskom i Ganom. Inače, u gradu Sandi u državi Juta, Južna Koreja je svladala Salvador 7-0 golom Lee Dong-gyeonga.
1: A završavamo ovu informaciju vezanu uz mundijal za našu reprezentaciju, pa ide malo i podrške kroz pjesmu. Ladinak!

0: U nastavku pričamo i dalje o nogometu. Hrvatska je poražena u prijateljskoj utakmici od Belgije. Nogometna reprezentacija Hrvatske poražena je prije dva dana na stadionu Rujevica u Rijeci od selekcije Belgije rezultatom 0:2 u prvoj pripremnoj utakmici uoči nastupa na predstojećem svjetskom prvenstvu. U izjednačenom susretu dvaju sudionika mundijala gosti su poveli u 38. minuti pogotkom Jurija Tielemansa. Pobjedu Belgije u samoj završnici utakmice, točnije u 96. minuti, potvrdio je Romelu Lukaku. Hrvatska je u prvom poluvremenu propustila dvije izgledne prilike za pogodak. Najprije u 11. minuti Petar Musa šutirao je preko gola, dok je u 41. minuti udarac Luke Modrića s desetak metara uspješno zaustavio belgijski vratar Thibaut Courtois.
1: U drugom poluvremenu oba su selektora napravila niz izmjena te u potpunosti promijenila sastave, a obje ekipe su po jednom pogađale okvir gola. Prvo je Ante Budimir u 61. minuti uzdrmao gredu belgijskog gola, dok je na suprotnoj strani u 74. minuti okvir vrata pogodio Hans Van Aken. Hrvatske reprezentativce u sklopu priprema za svjetsko prvenstvo ovog tjedna očekuje još jedna provjera, a protivnik će im u Varaždinu 7. lipnja biti selekcija Slovenije. Hrvatska će na predstojećem svjetskom prvenstvu igrati u skupini L, gdje će protivnici biti Engleska 17. lipnja, Panama 24. lipnja i Gana 27. lipnja. Belgija će posljednju provjeru imati 6. lipnja protiv Tunisa, a na svjetskom prvenstvu igrat će u skupini G protiv Egipta 15. lipnja, Irana 21. lipnja i Novog Zelanda 27. lipnja.
0: Vlada Divac, legendarni bivši košarkaš, vjeruje da će Brazil osvojiti mundijal koji počinje 11. lipnja, igra se u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Također, legendarni bivši igrač Los Angeles Lakersa i Sacramento Kingsa, između ostalih, otkrio je da će navijati za Bosnu i Hercegovinu, koja se na čudesan način našla na najvećoj smotri nogometa. Budući da se Srbija nije kvalificirala, Divac nije imao dilemu za koga će navijati. Navijat ću za naše susjede Bosnu. Iznenadili su Italiju u kvalifikacijama i bit će sjajno gledati ih na svjetskom prvenstvu, rekao je Vlade Divac. Zatim je objasnio zašto misli da će Brazil, čiji je selektor Carlo Ancelotti, podići najvrijedniji nogometni pehar. Brazil osvaja svjetsko prvenstvo. 95% slučajeva pobjeđuju reprezentacije s iste hemisfere, a Brazil ima najveće šanse.
1: Malo ćemo i o ulaznicama. Međunarodna nogometna federacija suočava se s oštrim kritikama javnosti nakon što je na svojoj platformi za preprodaju uvela model dinamičkog određivanja cijena po uzoru na aviokompanije. Ovaj kontroverzni sustav doveo do toga da tražena cijena za jednu ulaznicu za finale svjetskog prvenstva dostigne vrtoglavih 11,5 milijuna dolara. Dok rukovodstvo FIFA pravda ovaj potez pokušajem da parira snažnom sekundarnom tržištu u SAD-u, udruženja navijača i ekonomska struka ovakvu strategiju nazivaju pohlepom i monumentalnom izdajom.
0: Stručnjaci upozoravaju da agresivna korporatizacija sportskog prostora riskira da potpuno eliminira najstresvenije pristalice i pretvori stadion u tiha okupljališta rezervirane isključivo za VIP goste. Međutim, ovakav elitistički pristup već pokazuje ozbiljne znake neuspjeha jer ogroman broj ulaznica i dalje nije prodan. Previsoke cijene ulaznica izravno odvraćaju turiste od putovanja, što potvrđuju podaci Američkog udruženja hotela i smještaja, koji bilježe znatno manji broj rezervacija od očekivanog. Čak 80% ispitanika u američkim gradovima domaćinima izjavilo je da je popunjenost kapaciteta ispod svih prvobitnih procjena. Usprkos financijskom šoku, stručnjaci poručuju da za prave ljubitelje nogometa i dalje postoje načini i trikovi kako da zaobiđu ove astronomske troškove i isprate predstojeće prvenstvo.

0: Cijeli dečki iz Dubioze kolektiv i himna koja će obilježiti ovo ljeto, sigurni smo, u našoj zemlji, ali šire, jer je ovoj pjesmi pisao i BBC. U nastavku emisije o sportu je riječ, govorimo o košarci. Košarkaši New York Knicksa pobijedili su u Frost Bank centru u prvoj utakmici NBA lige ekipu od San Antonio Spursa rezultatom 105-95, te su tako napravili značajan korak ka tituli prvaka. Spursi su bolje otvorili utakmicu i nakon prve četvrtine imali su 8 poena prednosti. Knicksi su uspjeli do odlaska na odmor uspostaviti ravnotežu, a rezultat na poluvremenu bio je 55-48 za domaći tim. U drugom poluvremenu Spursi su se potpuno ugasili. Knicksi su u trećoj četvrtini uspjeli izjednačiti rezultat, a u posljednjoj su stigli do preokreta i pobjede bez veće drame u završnici utakmice. Najbolji kod Knicksa bio je Jalen Brunson, koji je postigao 30 poena, a potporu je imao u Karl Antonio Townsu, koji je ostvario double-double učinak od 18 poena i 12 skokova. Viktor Wembanyama je bio jedini raspoložen kod Sparsa s 26 poena i 12 skokova. Druga utakmica finalne serije na rasporedu je u noći s petka na subotu u 2 sata 30 minuta po našem vremenu, a ponovno se igra u San Antoniju.
1: U nastavku ćemo o tenisu. Senzacija na Roland Garrosu. Sabalenka ispala na nevjerojatan način. Čvalinska nastavila bajku. Poljska

0: Čvalinska je poručila: ne procesuiram to, znate, ali sigurno ću nakon završetka turnira imati vremena da budem zahvalna za ono što se dogodilo i da to sve shvatim.
1: Dodala je da ju je inspirirao pohod Eme Raducanu do titule na US Openu 2021. iz kvalifikacija. Prvi set obilježili su jak vjetar i promjenjivi uvjeti na Philippe Cartieru, gdje su obje tenisačice rano gubile servis. Čvalinska je vodila 5-1, ali se Kalinskaja vratila, spasila dvije set lopte i izjednačila nakon što je iskoristila nervozu protivnice. Poljakinja ipak osvojila set iz treće prilike kada je backhand Kalinskaje završio u autu. U drugom setu Čvalinska je napravila dvostruki break i povela 4-1. Iako je izgubila servis pri vodstvu 5-2, Kalinskaja je ubrzo novim slabim servis gameom ponudila novu priliku za završetak meča. Ruska tenisačica je nakon poraza rekla: imam osjećaj da sam se borila protiv vjetra, vremenskih uvjeta, a ustoji protiv nje. To što je ljevakinja danas je bilo veoma nezgodno.
0: U polufinalu će Čvalinska igrati protiv Dijane Schneider, koja je senzacionalno izbacila Arinu Sabalenku sa 2-1 u setovima. Sve počelo idealno za bjelorusku igračicu, koja je opravdala ulogu apsolutnog favorita u prvom setu. Kontrolirala ritam meča i riješila ga u svoju korist s uvjerljivih 6-3. Kada je u drugom setu stigla do prednosti od 5-3, činilo se da je pitanje pobjednika već riješeno i da prva igračica svijeta rutinski korača ka polufinalu otvorenog prvenstva Francuske. Sabalenka je kod rezultata 5-4 servirala za meč, a onda se na pariškoj šaci dogodio nezapamćen i potpuni krah. Bjeloruskinja je neshvatljivo izgubila igru, dok je Schneider u tom trenutku zaigrala kao u transu. Uslijedila je nevjerojatna serija u kojoj je Schneider osvojila čak 10 gemova za redom. Ruska tenisačica je najprije ekspresno preokrenula drugi set i osvojila ga sa 7-5, a onda je u istom ritmu nastavila mljeti protivnicu i u odlučujućem setu, koji je dobila sa 6-0 i prošla dalje.
1: A jedna od najvećih tenisačica svih vremena, Serena Williams, potvrdila je povratak profesionalnom tenisu u, vjerovali ili ne, 44. godini, gotovo 4 godine nakon posljednjeg zvaničnog nastupa. Amerikanka, koja u svojoj kolekciji ima čak 23 Grand Slam titule u pojedinačnoj konkurenciji, dobila je specijalnu pozivnicu Wild Card za nastup u konkurenciji parova na Championshipu u londonskom Queen's Clubu, koji počinje 8. lipnja. Williams će nastupiti u paru s mladom kanadskom tenisačicom Victoriom Boko, jednom od najvećih talenata nove generacije. Britanski mediji navode kako bi legendarna Amerikanka mogla zaigrati u pojedinačnoj konkurenciji na ovogodišnjem Wimbledonu. Organizatori turnira su najavili povratak teniske ikone. Kraljica se vraća, Serena Williams ponovno je na terenu i spremna za nastup na Championshipsu.
0: Istovremeno, Williams je na društvenim mrežama objavila video u kojem se pojavljuje na teniskom terenu. Dobre vijesti brzo se šire. Pretpostavljam da su svi već čuli novosti. U priopćenju za javnost Serena je istakla da je upravo Queen's Club idealno mjesto za početak novog poglavlja njene karijere. Queen's Club mi se čini kao savršeno mjesto za početak ovog novog poglavlja. Travnata podloga donijela mi je neke od najposebnijih trenutaka u karijeri i uzbuđena sam što se vraćam natjecanju na jednoj od najvažnijih pozornica našeg sporta, poručila je Williams.
1: Posljednji zvanični meč odigrala je na US Openu 2022. gdje je stigla do trećeg kola prije nego što se povukla s profesionalne scene. Tada nikad nije zvanično objavila kraj karijere, već je naglasila da se udaljava od tenisa kako bi se posvetila drugim stvarima u životu. Serena je tijekom bogate karijere 7 puta osvajala Wimbledon u pojedinačnoj konkurenciji, dok je 6 trofeja na londonskoj travi osvojila u parovima zajedno sa sestrom Venus Williams. Njen posljednji nastup na Wimbledonu dogodio se 2022. kada je u prvom kolu poražena od Francuskinje Harmony Tan. Povratak Serene Williams bez sumnje predstavlja jednu od najvećih teniskih priča godine, a ostaje da se vidi može li legendarna Amerikanka još jednom zablistati na najvećoj sceni svjetskog tenisa.
0: I dalje ćemo o tenisu. Novak Đoković otkrio da li će nastupiti na Roland Garrosu sljedeće godine. Brazilac Joao Fonseca plasirao se u osmine finala Roland Garrosa nakon velikog preokreta i pobjede nad Novakom Đokovićem. Mladi 30. tenisač ATP ljestvice sladao je iskusnog Srbina nakon gotovo 5 sati igre u meču punom preokreta i velike borbe sa 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5. Đoković je meč otvorio sigurnije i poveo u setovima, ali je Fonseca, kako je duel odmicao, podizao razinu igre i preuzimao kontrolu nad ritmom susreta. Nakon utakmice Novak Đoković se obratio na preskonferenciji. Pitali su ga da li ćemo ga gledati na Roland Garrosu sljedeće godine, a on je odgovorio da ne zna ni on sam.
1: Novak Đoković je na samom početku prokomentirao i meč protiv Fonseca.

0: Tek je sjajan meč, teško je izgubiti ovo nakon 0-2 u setovima. Velike pohvale za Fonseku. Bio je bolji igrač u bitnim momentima. Bio je u petom setu sjajan, našao je nevjerojatne udarce. No za mene nije da igram protiv igrača na toj razini. Ne mislim da sam mnogo pogriješio. Samo je on bio bolji, kazao je Đoković. Otkrio je Novak Đoković što je rekao Joao Fonseki na mreži nakon meča. Naravno da sam mu čestitao i rekao da je zaslužio, da treba biti ponosan na sebe. Poželio sam mu sreću. Razina tenisa koji je prikazao podigla je veliki hajp. Sad vidimo zbog čega jeste hajp oko njega, kazao je Đoković.
1: I za kraj ćemo malo o Formuli 1. Hrvatska uskoro gradi stazu za Formulu 1 dugu 4,2 km. Hrvatska će izgraditi autodrom Croatia Ring koji će biti spreman ugostiti vrhunske trkače događaje, uključujući čak i utrke Formule 1. Izgradnja Croatia Ringa je planirana sjeverno od Slunja na području Karlovačke županije. Trkalište bi bilo projektirano prema najvišim standardima Međunarodne automobilističke federacije, a projekt je uvršten na listu strateških investicijskih projekata Republike Hrvatske. Planirana lokacija nalazi se na području grada Slunja između naselja Veljun i Blagaj te u blizini rijeke Korane. Investitor je kompanija Automotodrom Plitvice Ante Bužića, a prema elaboratu zaštite okoliša koji je odobren, izgradnja je predviđena na 50 hektara, od čega bi 40 hektara zauzimala zona autodroma s trkačom stazom, pod dokom, servisnim objektima i pratećom infrastrukturom.
0: Na preostalih 10 hektara bili bi turistički i ugostiteljski sadržaj, dok su postojeći stambeni objekti i vikendice već otkupljeni ili će biti predmet postupka izvlaštenja. Sama staza bi bila duga 4,2 km s 12 zavoja i visinskom razlikom većom od 34 metra, te bi bila namijenjena automobilističkim i motociklističkim natjecanjima, testiranjima vozila, školama sigurne vožnje i komercijalnim događajima. Na velikim utrkama moglo bi prisustvovati 18.000 gledatelja. U prvoj fazi izgradili bi se staza, pedokovi, plože, servisni objekti, zatim hotel, a u završnoj fazi vile i dodatni turistički sadržaj. Predviđeno trajanje građevinskih radova je 2 godine.
1: A i predviđeno vrijeme za našu emisiju o sportu je riječ, došlo je kraju.
0: Čujemo se ponovno idućeg četvrtka. Srdečan vam pozdrav!

organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

Pravili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: is the best radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, uvijek uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: 13 je sati. Hrvatski radio, Bobovac, Vareš. Vijesti.
1: Poštovani slušatelji, dobar dan. Direktor Agencije za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine Almir Badnjević obratio se članovima Vijeća za implementaciju Mira PIK na prvom danu zasjedanja ovog tijela u Sarajevu. Badnjević je obraćanju članovima PIK-a upozorio da se Bosna i Hercegovina suočava s pokušajima fragmentacije državne i digitalne infrastrukture, što bi moglo imati posljedice po funkcioniranje institucija, izborni proces i europski put zemlje. Naglasio je da pitanje digitalnog identiteta više nije tehničko pitanje, već pitanje državnog suvereniteta. U modernom digitalnom svijetu identitet više nije samo administrativna kategorija. Identitet danas predstavlja digitalni suverenitet države, poručio je Badnjević. Dodao je da se današnji sporovi o digitalnom identitetu ne vode oko tehnologije, već oko sposobnosti Bosne i Hercegovine da sačuva jedinstven institucionalni prostor u digitalnom dobu. Kao jedan od najvećih uspjeha ideje naveo je uspostavljanje sustava kvalificiranog elektronskog potpisa, koji je nakon gotovo 18 godina od usvajanja zakona postao dostupan svim građanima BiH bez naknade. Istakao je da je cilj agencije izgradnja zajedničke infrastrukture koju mogu koristiti sve razine vlasti i institucije, od lokalnih zajednica i sudova do zdravstvenih ustanova i banaka. Govoreći o dosadašnjim rezultatima digitalizacije, naveo je suradnju s Visokim sudskim i tužiteljskim vijećem BiH, zahvaljujući kojoj je oko 2000 nositelja pravosudnih funkcija dobilo kvalificirane elektronske potpise, kao i pokretanje online usluge izdavanja uvjerenja da se protiv osobe ne vodi krivični postupak. Bosna i Hercegovina više ne treba dokazivati da digitalizacija može uspjeti, ona već uspijeva. Pitanje više nije možemo li to uraditi, pitanje je hoćemo li dozvoliti da uspjeh postane pravilo, a ne izuzetak, rekao je Badnjević.
0: Vijesti.
1: Govoreći o pravnom aspektu spora, podsjetio je na predmet pred Ustavnim sudom BiH, navodeći da je sud zaštitio nadležnosti države u oblasti digitalnih potpisa, kvalificiranih certifikata i identitetske infrastrukture. Posebnu pozornost posvetio je predstojećim općim izborima 2026. ističući da ideja ima ključnu ulogu u održavanju središnjeg biračkog popisa, provjeri identiteta birača i funkcioniranju komunikacijske infrastrukture koja povezuje biračka mjesta sa središnjim izbornim povjerenstvom BiH. Najveća prijetnja s kojom se Bosna i Hercegovina danas suočava nije nedostatak tehnologije. Najveća prijetnja jeste pokušaj da se povjerenje građana u vlastite institucije zamijeni nepovjerenje prema samoj državi, rekao je Badnjević. Kako je istakao, njegovo prethodno iskustvo u privatnom sektoru, ali i univerzitetskom okruženju naučilo ga je važnu lekciju. Nijedna uspješna država nikad nije izgrađena na političkim sloganima. Nijedna uspješna država nije izgrađena na trajnim institucionalnim sukobima. Nijedna uspješna država nije napredovala zato što je proizvodila više političke buke od drugih. Uspješne države napreduju kad stvaraju okruženje u kojem je znanje važnije od pripadnosti, rezultati važnije od retorike, a stručnost važnija od političke lojalnosti, rekao je Badnjević. Na kraju je poručio da Bosna i Hercegovina raspolaže potrebnim znanjem, tehnologijom i kapacitetima za digitalnu transformaciju, ali da je za njen uspjeh nužno očuvati jedinstven institucionalni i pravni okvir države. Bosna i Hercegovina ne traži od bilo koga da umjesto nje izgradi digitalnu državu, mi je već gradimo. Ne tražimo tehnologiju, imamo je. Ne tražimo znanje, imamo ga. Ne tražimo kapacitete, pokazali smo da posjedujemo, zaključio je direktor ideje.
0: Vijesti.
1: U sjedištu ureda visokog predstavnika danas će biti održan drugi dan zasjedanja Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira, za razliku od jučerašnjeg dijela sastanka koji je djelomično bio otvoren za javnost, današnje sjednice će biti zatvorene. Takva odluka donesena je zbog očekivanih razgovora o izboru novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Prije toga članovi PIK-a razmatrat će pripreme za predstojeće izbore uz prezentaciju Organizacije za europsku sigurnost i suradnju OSC. Među kandidatima za funkciju novog visokog predstavnika izdvajaju se Antonio Zanardi Landi i Rene Trokaz. Landi, koji je kojeg je kandidirala njegova matična država Italija, uživa snažnu potporu Sjedinjenih Američkih Država. Washington zagovara njegovo imenovanje za nasljednika Kristijana Schmidta, te se protivi odgađanju odluke do narednog mjeseca. S druge strane, pojedine europske zemlje, posebno Francuska i Velika Britanija, izrazile su protivljenje Landijevom izboru. Francuska je zbog toga podržala Trokaza kao alternativnog kandidata. U slučaju da članice upravnog odbora PIK-a ne postignu dogovor, očekuje se sazivanje novog sastanka na koje bi se pokušalo donijeti konačno rješenje. Prije rasprave o novom visokom predstavniku, članovi PIK-a će razgovarati i o općim izborima u našoj zemlji te radu Središnjeg izbornog povjerenstva. Upravni odbor PIK-a čine Sjedinjene Američke Države, Italija, Francuska, Njemačka, Velika Britanija, Kanada, Japan, Turska i Europska unija.
0: Vijesti.
1: Prihodi od neizravnih poreza u našoj zemlji nastavljaju obilježiti značajan rast. Od početka godine prikupljeno je skoro 5 milijardi konvertibilnih maraka, priopćeno je iz Uprave za neizravno oporezivanje BiH. Prihodi od neizravnih poreza za 5 mjeseci ove godine iznosili su 4 milijarde i 962 milijuna maraka, što znači da su veći za 248 milijuna ili 5,28% u odnosu na isto razdoblje 2025. kad su iznosili 4 milijarde i 714 milijuna maraka. Samo u svibnju prošle godine prikupljeno je 997 milijuna maraka neizravnih poreza, što je za 33 milijuna ili 3,38% više u odnosu na svibanj prošle godine. Iz uprave je priopćeno da je u prvih 5 mjeseci 2026. obveznicima koji su ostvarili zakonsko pravo na to izvršen povrat PDV-a u iznosu od 889 milijuna maraka. Nakon što su izdvojena sredstva za povrat, neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima, državi, entitetima i Brčko distriktu iznosili su 4 milijarde i 73 milijuna maraka. Ovi neto prihodi su veći za 7,39% u odnosu na prihode raspoređene korisnicima u istom razdoblju prošle godine. Kad je u pitanju raspodjela sredstava za finansiranje državnih institucija u prvih 5 mjeseci ove godine, raspoređen je iznos od 411 milijuna maraka. Ostatak prikupljenih prihoda od neizravnih poreza završio je u kasama entiteta i Brčko distrikta.
0: Vijesti.
1: S jedinstvenog računa raspodjela izgledala ovako. Federacija BiH dobila je ukupno 2 milijarde i 246 milijuna maraka, Republika Srpska 1 milijardu 258 milijuna maraka. Brčko distriktu je pripalo 126 milijuna maraka. Kad se promatraju iznosi koji su izravno doznačeni i iznosi izdvojeni za vanjski dug, Federaciji BiH je doznačeno 1876 milijuna maraka uz 272 milijuna maraka za vanjski dug. Republici Srpskoj je doznačeno 1050 milijuna maraka uz 143 milijuna za vanjski dug, dok je Brčko distriktu doznačeno 117 milijuna maraka uz 6 milijuna za dug. Pored redovitih raspoređenih prihoda po osnovu posebne putarine za izgradnju autoputova te izgradnju i rekonstrukciju drugih putova, entiteti su dobili dodatna milijunska sredstva. Federacija BiH dobila je dodatnih 98 milijuna maraka, Republika Srpska 65 milijuna, Brčko distrikt 3 milijuna maraka. Ostatak sredstava predstavlja rezervu koja se nalazi na posebnom računu za putarinu u iznosu od 25 feninga.
0: Vijesti.
1: Elvis Selimović, koji je osumnjičen za ubojstvo brata Eldina, koje se dogodilo početkom svibnja u Miladijama u Tuzli, ostaje iza rešetaka i naredna dva mjeseca. Produžen je pritvor Elvisu Selimoviću u zakonski predviđenom roku za još dva mjeseca, potvrdio je glasnogovornik kantonalnog tužiteljstva Tuzlanskog kantona Admir Arnautović. Podsjećamo, riječ je o stravičnom slučaju koji se dogodio 2. svibnja u večernjim satima. Elvis Selimović je u ulici Rade Uhlika u tuzlanskom naselju Miladije usmrtio svog brata Eldina Selimovića, nakon čega je pobjegao s mjesta događaja.
0: Vijesti.
1: Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak je izjavio da pravosnužna presuda Miloradu Dodiku ne predstavlja prepreku za njegovu kandidaturu za člana predsjedništva BiH iz reda srpskog naroda. Iz izreke presude jasno proizlazi da se zabrana odnosi isključivo na vršenje funkcija predsjednika RS-a, Ne postoji zabrana kandidiranja niti obavljanja drugih javnih i političkih funkcija u RS-u i BiH, tvrdi Selak. On je istakao da se sudske odluke moraju tumačiti onako kako su napisane u izreci presude, a koja je izvršna. Milorad Dodik ima pravo da bude kandidat za člana predsjedništva BiH, smatra Selak. Ipak, pravna realnost i slovo zakona u Bosni i Hercegovini znatno su rigorozniji nego što to predstavlja politički vrh u Banja Luci. Ključni detalj koji mijenja kompletnu sliku jeste činjenica da je Milorad Dodik osuđen za kršenje člana 203a Krivičnog zakona BiH, odnosno na izvršavanje odluka visokog predstavnika. Prema izmjenama Krivičnog zakona BiH, pravne posljedice osude za krivično djelo iza člana 203a automatski uključuju zabranu obavljanja i zabranu sticanja službene dužnosti u bilo kojem zakonodavnom, izvršnom, pravosudnom ili upravnom organu koji se u cijelosti ili djelomično financira iz javnih sredstava. S obzirom na to da je pozicija člana predsjedništva BiH najviša izvršna dužnost financirana iz javnih sredstava, ove automatske pravne posljedice bi mu u potpunosti onemogućile da se kandidira ili preuzme tu funkciju.
0: Vijesti.
1: Prema važećim izmjenama Krivičnog zakona BiH, pravne posljedice osude za ovo specifično krivično djelo nastupaju automatski po sili zakona. S obzirom na to da je pozicija člana predsjedništva BiH najviša izvršna dužnost u državi koja se u potpunosti financira iz proračuna, ove automatske pravne posljedice u teoriji i praksi u potpunosti onemogućavaju Dodika da se kandidira, a kamoli da preuzme tu funkciju. Ono što je očito iz javnih nastupa zvaničnika iz RS-a jeste da Milorad Dodik i njegov pravno-politički tim svjesno idu na kartu poništenja ili osporavanja izmjena Krivičnog zakona BiH koje je nametnuo visoki predstavnik Kristijan Schmidt. Ukoliko bi kroz političke pritiske uspjeli oboriti ili staviti izvan snage ove zakonske odredbe, pravne posljedice bi nestale, čime bi Dodikova kandidatura za predsjedništvo BiH postala legalno moguća. U suprotnom, ostanu li na snazi trenutne odredbe Krivičnog zakona, Središnje izborno povjerenstvo BiH će imati zakonsku obvezu odbiti njegovu kandidaturu.
0: Vijesti.
1: Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a, uručio je danas guverneru Sankt Peterburga Aleksandru Beglovu orden zastave Republike Srpske sa zlatnim vijencem i predložio održavanje zajedničke sjednice vlada RS-a i Sankt Peterburga. Nastavit ćemo raditi i da iduće godine obilježimo 20 godina naše uspješne suradnje. To će biti obilježeno nizom manifestacija, rekao je Dodik. Dodik, iako nema nikakvu izvršnu političku funkciju u BiH entitetu Republika Srpska, predložio je da iduće godine bude održana zajednička sjednica vlada RS-a i Sankt Peterburga. Nakon što je Dodik uručio orden Beglovu, oglasio se Igor Crnadak, predsjednik PDP-a Republike Srpske. Moramo zaštititi naše institucije od uzurpacije i poniženja. Orden Republike Srpske ne mogu uručivati osobe bez ikakve zvanične funkcije. Kao narodni poslanik i kao predsjednik PDP-a RS-a osuđujem ovakav postupak i pozivam sve kolege iz opozicije da se ovome zajednički usprotivimo, poručio je Crnadak.
0: Vijesti.
1: Potpredsjednik entiteta Republika Srpska Čamil Duraković zvanično je uputio Ministarstvu prosvjete i kulture RS-a i Narodnoj skupštini RS-a inicijativu za donošenje zakona o izmjenama i dopunama zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju. Predloženi nacrt zakona upućen je danas, a ima za cilj rješavanje dugoročnih sustavnih problema s kojima se suočavaju djeca, roditelji i nastavnici iz reda bošnjačkog i hrvatskog naroda u obrazovnom sustavu ovog entiteta. Trenutni zakonski okvir i praksa u RS-u ne garantiraju u punom kapacitetu pravo na maternji jezik, niti osiguravaju proporcionalnu nacionalnu zastupljenost zaposlenih u osnovnim obrazovnim ustanovama. Kako bi se stalo u kraj diskriminatornoj praksi, inicijativa potpredsjednika Durakovića predviđa 10 konkretnih rješenja. Među najvažnijim prijedlozima su priznavanje bosanskog i hrvatskog jezika u pedagoškoj dokumentaciji uz zabranu nametanja opisnih naziva jezika koji nisu u skladu sa slobodnim izjašnjavanjem roditelja i učenika. Ovim izmjenama i dopunama predlažem konkretna rješenja koja osiguravaju da škole budu istinski inkluzivne i sigurne za svu djecu, te da se konačno stane u kraj diskriminatornoj praksi u obrazovnom sustavu, izjavio je Duraković.
0: Vijesti.
1: U nastavku iz Crne Gore. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron danas dolazi u zvanični posjet Crnoj Gori na poziv predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića. Riječ je o prvom zvaničnom posjetu jednog predsjednika Francuske našoj zemlji prenosi Antena M. Milatović se predsjedniku Francuske namjerava uručiti orden Crne Gore, najviše državno odlikovanje. Macron dolazi dan uoči samita Europska unija Zapadni Balkan u Tiftu, najvećeg diplomatskog događaja u našoj zemlji, koji će okupiti europske i regionalne lidere. Odluka o dodjeli ordena predstavlja izraz najvišeg državnog poštovanja prema predsjedniku Macronu za njegov osobni doprinos jačanju odnosa Crne Gore i Francuske, potporu europskoj perspektivi Crne Gore, kao i posvećenost vrijednostima slobode, demokracije i europskog jedinstva, navodi se u priopćenju Ureda predsjednika Crne Gore. Iz Milatovićevog ureda kažu da je predsjednik Macron prvi lider jedne od pet stalnih članica Vijeća sigurnosti UN-a koji dolazi u posjet Crnoj Gori.
0: Vrijeme do kraja dana.
1: U drugoj polovici dana smanjenje oblačnosti u cijeloj zemlji, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 27, na jugu do 29 stupnjeva.
0: Vijesti.
1: U Varešu je nešto svježije, trenutno mjerimo 15 celzijevih stupnjeva. Poštovani slušatelji, bile su ovo vijesti Radio Bobovca, posljednje za danas.

Poštovani slušatelji, dobar dan u četvrtoj ovotjednoj popodnevnoj panorami Radio Bobovca. I danas ćemo s vama kroz popodnevnu panoramu podijeliti različite sadržaje, imamo nešto lokalnih informacija, nešto zanimljivosti i dosta glazbe. Nadam se da ćete nam pokloniti svoju pozornost u nastavku dok ne pripremimo sve sadržaje. Slušamo Adija Šoša i Čistu ljubav.

Prva informacija u našoj današnjoj popodnevnoj panorami je informacija, odnosno najava maturalne večeri varaških maturanata. Naime, subota 6. lipnja će biti poseban dan za maturante mješovite srednje škole Norbert 2 Varaš, koji će svečano obilježiti završetak jednog važnog životnog poglavlja. Okupljanje maturanata i prozivka planirani su u 18 sati ispred škole, gdje će biti upriličena i ceremonija proglašenja učenika generacije. Razrednici generacije maturanata školske 2025-26. Godine su profesorica Marina Drinčić, 4.1. razred gimnazija, profesor Mirnes Hrvat, 4.2. razred ugostiteljsko-turistička škola i profesorica Dajana Grgić, 3.3. razred prometna stručna i rudarsko-geološka stručna škola. Maturante će pozdraviti direktor Mješovite srednje škole Norbert 2 Varaš, profesor Damir Hafizović. Nakon toga uslijedit će svečani defile ulicama grada, tijekom kojeg će maturanti zajedno sa svojim profesorima, obiteljima i prijateljima proslaviti kraj srednjoškolskog obrazovanja. Program se nastavlja u Radničkom domu, gdje će uz glazbu, ples i dobro raspoloženje biti održana maturalna večer. Ovim putem apeliramo na sve naše sugrađane da budu dostojanstveni prigodom prolaska maturanata kroz grad i dopuste im da budu zvijezde večeri u punom sjaju. U ime redakcije Radio Bobovca svim maturantima želimo nezaboravnu večer, mnogo lijepih uspomena te puno uspjeha na njihovom daljem životnom i obrazovnom putu. Sretno, maturantima!

Slušate popodnevnu panoramu Radio Bobovca. A u nastavku naše emisije, poštovani slušatelji, poslušajte i javni natječaj za izbor i imenovanje direktora javnog poduzeća Vareš San d.o. Vareš. Objavljuje se javni natječaj za izbor i imenovanje direktora javnog poduzeća Vareš San d.o. Vareš na mandatno razdoblje od 4 godine. Izbor i imenovanje direktora javnog poduzeća Vareš San d.o. Vareš izvršit će nadzorni odbor javnog poduzeća Vareš San d.o. Vareš. Opis pozicije i poslova direktora, organizacija i vođenje poslova poduzeća, izvještavanje nadzornog odbora poduzeća na zahtjev nadzornog odbora, provedba statuta i etičkog kodeksa, izrada i nadgledanje realizacije plana poslovanja, izrada provedbenih propisa za postupak nabavki, priprema prijedloga o raspodjeli profita, zapošljavanje i otpuštanje zaposlenika u skladu s postupcima utvrđenim u poslovniku ili poslovnicima te važećim zakonima, zastupanje poduzeća prema trećim osobama, staranje i odgovornost za zakonit rad poduzeća,

distribucija i implementacija etičkog kodeksa u javnom poduzeću, osiguranje postupanja svih odgovornih osoba u skladu s etičkim kodeksom i drugi poslovi nužni za nesmetano odvijanje organizacije i vođenje poslovanja. Kandidati koji apliciraju na poziciju direktora u javnom poduzeću Varaždin moraju ispunjavati opće i posebne uvjete. Opći uvjeti su sljedeći: da je državljanin BiH, da je osoba starija od 18 godina, da nije starija od 65 godina, da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova pozicije za koju se kandidira, da nije otpuštena iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini BiH u razdoblju od 3 godine prije objavljivanja javnog natječaja, da nije rukovodio društvom poduzećem na kojem je pokrenut stečajni postupak, da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji, član 91 Ustava BiH, da nije osuđivan za krivično djelo ili gospodarski prijestup nespojivo sa dužnošću u 5 godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne, da mu pravosnažnom presudom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti za poziciju na koju aplicira, da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5 Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH, da nije direktor, član uprave, predsjednik ili član nadzornog odbora u drugom gospodarskom društvu, da nije u sukobu interesa i u osobnom ili profesionalnom odnosu s društvom u kojem aplicira za poziciju direktora, da nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH, da ne postoje druge zakonske smetnje za obavljanje poslova iz nadležnosti direktora. Posebni uvjeti su: za direktora može biti imenovana osoba koja pored općih uvjeta predviđenih zakonom mora ispunjavati i sljedeće posebne uvjete: da posjeduje visoku stručnu spremu, VSS, završen fakultet društvenog ili tehničkog smjera ili završen prvi ciklus studija po bolonskom procesu s ostvarenih 240 ECTS bodova, da ima najmanje 3 godine radnog iskustva u struci, da u pisanoj formi ponudi plan rada i program razvoja poduzeća za mandatno razdoblje od 4 godine potpisani, da posjeduje komunikacijske i organizacijske sposobnosti. Uz potpisanu prijavu kandidati su obvezni dostaviti originali ili ovjerene preslike dokumenata kojima se dokazuje ispunjavanje općih i posebnih uvjeta, i to: CV, životopis, izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci pri čemu se navedeni rok računa od dana izdavanja uvjerenja od strane nadležnog organa do dana predaje prijave na ovaj javni natječaj. Potom liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova pozicije za koju se kandidira. Liječničko uvjerenje dostavlja samo kandidat koji bude izabran. Još su potrebni dokaz o stručnoj spremi, diploma o završenoj visokoj stručnoj spremi VSS 7. stupnja, završen fakultet društvenog ili tehničkog smjera ili završen prvi ciklus studija po bolonskom procesu s ostvarenih 240 bodova. Dokaz o radnom iskustvu, potvrda izdana od strane poslodavca u trajanju od najmanje 3 godine radnog iskustva u struci, koja treba sadržavati stručnu spremu u okviru tog radnog mjesta, naziv, opis radnog mjesta i razdoblja radnog angažmana, te ostali podaci potrebni za dokazivanje radnog iskustva. Program rada i razvoja poduzeća za mandatno razdoblje od 4 godine u pisanoj formi potpisan. Izjava kandidata svoje ručno potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa za točke 5, 6, 7, 10, 11, 12 i 13 općih uvjeta. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak izdano od nadležnog suda ne starije od 3 mjeseca iz točke 8 općih uvjeta. Uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo izdano od strane MUP-a ne starije od 3 mjeseca iz točke 9 općih uvjeta, te su potrebnu odgovarajuću dokumentaciju, originale ili ovjerene preslike kojom dokazuju opće i posebne uvjete navedene u ovom javnom natječaju. Pored navedene dokumentacije, kandidat koji bude izabran na poziciju direktora dužan je prije stupanja na dužnost dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, liječničko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove kojim dokazuje opću zdravstvenu sposobnost. Uvjerenje ne smije biti starije od 6 mjeseci.
Odluku o raspisivanju javnog natječaja za izbor imenovanja direktora javnog poduzeća Vareš Stan d.o. Vareš donosi nadzorni odbor javnog poduzeća. Postupak izbora kandidata za poziciju direktora provodi natječajna komisija koja pregleda sve blagovremeno prispjele prijave, sastavlja listu kandidata koji su ušli u uži izbor najboljih kandidata koji ispunjavaju kriterije za imenovanje, poziva sve kandidate koji su ušli u uži izbor na intervju. Pozvani kandidati koji ne pristupe na zakazani intervju smatrat će se da su odustali od kandidature. Nakon obavljenog intervjua natječajna komisija predlaže nadzornom odboru rang listu s najboljim kandidatima na daljnji nadležni postupak. Konačni izbor imenovanje direktora vrši nadzorni odbor javnog poduzeća Vareš Stan d.o. Vareš. Podnositelji prijava koji uđu u uži izbor će biti pozvani na intervju. Podnositelji prijava s kojima se ne stupi u kontakt u roku od 10 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava neće biti uzeti u razmatranje u daljem postupku imenovanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. A u slučaju da kandidat koji bude izabran za direktora ne dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, liječničko uvjerenje, nadležne zdravstvene ustanove, njegova prijava će se odbaciti kao nepotpuna. Poduzeće nije obvezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu. Rok za podnošenje prijava kandidata je 15 dana, računajući od prvog narednog dana od dana objavljivanja javnog natječaja u službenim novinama Federacije BiH, dnevnom listu Oslobođenje, web stranici općine Vareš i web stranici javne ustanove Služba za zapošljavanje ZEDO kantona. Posljednji dan podnošenja prijava računa se prema datumu objave u glasilu koje posljednje bude objavilo oglas. Prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti osobno ili preporučeno poštom sa naznakom i na adresu. Javno poduzeće Vareš Stan d.o. Vareš, Komisija za provođenje postupka za izbor i imenovanje direktora javno poduzeća Vareš Stan d.o. Vareš, ulica Korovinjić 1, 71330 Vareš, s naznakom. Prijava na javni natječaj za izbor i imenovanje direktora javnog poduzeća Vareš Stan d.o. Vareš ne otvarati.

Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani, ljubav sama se od

Naše popodnevne panorami, još jedna lokalna informacija. Omladinska banka Varaš u suradnji s općinom Varaš i fondacijom Mozaik poziva osobe koje imaju biznis ideju ili već registrirani biznis, odnosno zanat, od 3.6. do 30.6. do 14. sati da prijave svoje ideje. Ako imate od 18 do 35 godina biznis ideju koju želite pokrenuti ili već registriran biznis zanat koji želite unaprijediti, Mozaik Plavi Grant ti može pomoći da napraviš sljedeći korak. Potpora uključuje grant do 8000 maraka uz mogućnost dodatne stručne ili tehničke potpore kroz plavi voucher za odabrane dobitnike i dobitnice granta. Plavi grant namijenjen je biznisima i zanatima koji imaju potencijal za rast, koriste ili planiraju koristiti tehnologiju, razmišljaju o izvozu, održivosti, ESG principima i doprinose ciljevima održivog razvoja. Kroz proces ne dobivate samo novac, već i mentorstvo, edukacije i potporu da svoju ideju jasnije predstavite, unaprijedite poslovni model i pripremite se za rast. Sama prijava ne garantira dobijanje granta. Prijave prolaze kroz administrativnu provjeru, mentorstvo, unapređenje biznis kanvasa i predstavljanje pred komisijom na Demo Day događaju. Nakon svih prezentacija, komisija donosi odluku o dodjeli financijske potpore. Ukupan fond iznosi 10.000 maraka. Više o pozivu i kriterijima možete pogledati na www.rolifi.info/ob/kaos.

U nastavku naše popodnevne panorame donosimo jednu zaista predivnu vijest iz naše zemlje. Glavni junak je jedan mladi Israelija koji je uspio biti primljen na 4 najprestižnija svjetska veleučilišta. Israelija Maksimilijan Aron Jelačić, učenik Katoličkog školskog centra Sveti Josip u Sarajevu, primljen je na neke od najprestižnijih sveučilišta na svijetu, Oxford, Princeton, Caltech i Amherst College. Vijest o velikom uspjehu objavio je na Facebooku dr. Edhem Čustović. Ovakav uspjeh ne dolazi slučajno. Pored vrhunskih školskih rezultata i impresivnog SAT rezultata od 1560 od 1600, Maksimilijan je samostalno osmislio i realizirao ozbiljan znanstveno-istraživački projekt sa stvarnim praktičnim primjenama. Upravo ta kombinacija akademske izvrsnosti, istraživačkog rada, radoznalosti i predanosti izdvojila ga je među tisućama kandidata iz cijelog svijeta. Posebno je zanimljivo da se Princeton University trenutno namače kao najizgledniji izbor. Pored pune stipendije koja pokriva troškove studiranja, Princeton je Maksimilijanu ponudio i priliku za intenzivan istraživački razvoj od samog dolaska na sveučilište. Za razliku od mnogih institucija gdje studenti čekaju više godina da se uključe u ozbiljne istraživačke projekte, Princeton je poznat po tome da svoje dodiplomske studente uključuje u vrhunska istraživanja od prve godine studija, radeći izravno s vodećim profesorima i istraživačkim skupinama. Za mladog znanstvenika teško je zamisliti bolje okruženje za razvoj potencijala. Ovo nije samo uspjeh jednog učenika, ovo je podsjetnik da Bosna i Hercegovina ima mlade ljude koji mogu konkurirati najboljima na svijetu kad im se pruži prilika da pokažu svoje znanje, talent i radnu etiku. Čestitamo naravno Maksimilijanu, njegovoj obitelji i nastavnicima Katoličkog školskog centra Sveti Josip na ovom izvrsnom postignuću. Budućnost Bosne i Hercegovine izgleda mnogo svjetlije kad vidimo ovakve priče, zaključio je dr. Edhem Čustović. I zaista je tako.

Ljeto je tu pred vratima, a samim tim mnogi će planirati ljetovanje kako u našem jedinom BiH ljetovalištu Neumu, tako i vjerojatno u susjednoj Hrvatskoj. A cijene u Hrvatskoj zajedno s pripadajućom inflacijom već su dugo nezaobilazna tema domaćega svijeta. Ono se tiču i naših brojnih gostiju koji doživljavaju ponešto drugačije, često zbog posebne atmosfere na godišnjem odmoru i različite platežne moći. Jedan je turist na Redditu objavio svoje izrazito negativne ocjene cijena u Hrvatskoj. Da stvar bude gora, ona upravo dolazi na početku turističke sezone, osim toga dolazi u usporedbi s konkurentima Hrvatske, Italijom, Grčkom, Francuskom i Španjolskom. Evo što je on pod zvučnim naslovom "Hrvatska volimo te, ali se nećemo vratiti" napisao na popularnoj platformi za razmjenu mišljenja. Nakon tjedana provedenih u Italiji, Grčkoj, Francuskoj i Španjolskoj, Hrvatska je bila dodatak u zadnji tren, ali se nećemo vratiti. Nevjerojatne cijene hrane, pića i smještaja, apsolutno ludo. Hrana je bila dobra, ali bi lako bila peta i za ostale četiri zemlje. Tanjur tjestanine bio je dvostruko skuplji u odnosu na ono što smo platili u Italiji, ali ni blizu tako dobar. Cijene koktela su lude, često preko 17 eura. Čaša crnog vina uz obrok 9 eura, a ponekad 10 eura za malu čašu. Jednostavno ne razumijem, ovo prekrasna je zemlja, ali najbolja stvar u vezi s Hrvatskom nije hrana ili plaža. Druge zemlje Europske unije imaju puno ljepše od oboje, već su to sami Hrvati, oni su apsolutno divni ljudi. I čini se da su i ti ljudi siti svega. Jedna nam je osoba rekla da je čak i ministar turizma kritizirao prehrambenu i ugostiteljsku industriju, rekavši da su izvan kontrole. Ali vau, Hrvatska cijene u Splitu ili Korčuli čine Firencu jeftinijom, a Dubrovnik bi natjerao Cirih da pocrveni. Nećemo se vratiti i to je šteta, napisao je on na Redditu. Njegova objava potaknula je brojne komentare. Skuplje od Švicarske, to je onda prilično skupo. Čini se da su turističke lokacije ove godine postale posebno brutalne. Neki su se potrudili ponuditi i objašnjenje. Hrvatska ima jednu od najviših stopa inflacije u Europi, možda i najvišu među zemljama s visokim turizmom. Prelazak na euro produbio je problem s inflacijom, ali to i dalje nije opravdanje. To što je skuplja zemlja od Švicarske ide mimo tih problema. Korupcija krade pravu vrijednost koju je s eurom teže sakriti. Kriva je igra prijestolja. Bilo je dosta i onih koji su drugačije doživjeli cijene u Hrvatskoj. Bio sam u Hrvatskoj ovog proljeća, nažalost zvuči kao da si završio u turistički privlačnim područjima. Hrvatska nije bila najjeftinija zemlja koju smo posjetili, ali bili smo u travnju i bilo je pristupačno. Nemojte samo provesti cijelo vrijeme u Dubrovniku. Jučer sam se vratio i iznenadio se da cijene nisu bile toliko visoke kao što sam se bojao. Godinama sam odgađao put u Hrvatsku zbog percepcije cijena i zaljubio se u zemlju. Upravo sam proveo 12 dana u Hrvatskoj, bilo jeftinije nego u Austriji i Beču. Nismo jeli u elitnim restoranima, ali hrana nam je bila dobra i pristupačna. Dio je takvih komentara na Redditu iz kojih svatko zaključke o visini cijena izvlači i donosi odluku hoće li doći u Hrvatsku,

Njemačkoj bilo jeftinije nego u Austriji i Beču. Nismo jeli u elitnim restoranima, ali hrana nam je bila dobra i pristupačna. Dio je takvih komentara na Redditu iz kojih svatko zaključke o visini cijena izvlači i donosi odluku hoće li doći u Hrvatsku,

za danas u emisiji Popodnevna panorama vašeg i našeg radija. Želimo vam ugodan ostatak dana. Trenutna temperatura zraka u Varešu je 16 celzijevih stupnjeva. Mi se ponovno čujemo sutra ujutro u 8 sati.

0: holy city, boy.
1: This is the best radio station.
2: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje domova.

Moja je vjera ova gitara i ovo što iz nje izlazi. Prolazi vrijeme, godina stara, ali pjesma nikada, nikada ne prolazi. I zato hajde,

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

Stvorili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i uređenje.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, uvijek uz vas.

jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, uvijek uz vas.

Yes, thank you people, hvala ljudi. Ovo možemo reći, bila gotovo rođendanska pjesma. Glupost je ne uništila, good, good, good.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, uvijek uz vas.

stihovi ne znače ništa. Jer osim tebe znam da nitko ih ne čita.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

Pravili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i uređenje.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.
2: Ja nisam tu, okreni se.

ptice u bijegu, tišina gradi zidove, zvoni s Bogom, riječi kazne Božije.

ma što da bilo, nemoj da mi tuguješ. Najljepšu pjesmu

Kažu ljudi da sam čudak, ali to je život moj. Al ne znaju